je menthol, sigarettenrook en al die sweet, sweet dinge. Vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms leg, die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek onthou net die rook en die sweet.

jammer, waaroor ek sing, is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en ry tot ander kant. Die ding-dong-gong van die breakfast wiper in die gang verbij.